Bisira lobo bi non sai kira seba yokore amen aglo manne da manda naman nanglo manne naman naman ho ya kole nyam bi le bi man yugo radio asan catholique la voix de l'évangile le manti bitese bo amane da doroni pesindi yo ingu se ko firumu en ne fay lo manti lo mo amane da doore le pesindi abiyugo da fignò trofi sare binino burko nunne si trof fignò trofi sare binino burko nunne si trof na le amane wene bo nyambi ngi ko ase dere o he amane o le don o he amane o ni hia bi mommi yere ho gukana le bi mai da kirango bitese je yogum na sen pron fu mom hera yere ho sire le mara bitese je di krise bo bin sutra ho humbore ahma le da bitese je di krise ne da kirango abitese ahma war bo bin ne bitese bonon bo hi abi le bi ma le da kiran on pron fu le bi ma le da le pron fu ho me le bi ma ye bo braga zungo ndi beti bi gbe le sa ye dar yon le bitese normal le canabri pron fu metese bi pro jasire mom here o ma de mi ma ka onongu go bi daro bi han ki ni misan pelo manzen de kebe de canabri ne kambi le bi ngogo la kala ko bi sira hen argina ho abdur yo kolab so mangu bi o mion kon de mom argirani yami donongo da na zebi kpon kol nyambi mamre bizele yambi kpon so a de son son bra gani ji sibi kpon kon mi kpera ko mari wara baga pe ni ro ale ptesele wa ki ye bobre kasan pe on ngi bi yon ki si mari ye kere se yi go bana dali ye ko nyambi han ki ti so monon bi le pron le piko amen bi gbon bi sira le bo bi lon se kere se ba yo kori mona wa san al dam damu le pron la la ko amen Bisira le bobin non se kresse boy kore amen

Alleluia, alleluia. Bite se jeji krisin. Honza amane ndodomere. Arigina amane ndodomere sakere pe. Long ware nyansogo. Alleluia. Niko sobera ndi bisa tingo. Neka amane ndodomere kire se Matthew onsewe. Matthew bote so ko ngunu nesi to watu ko iplu lesi ta lala iplu lesi trofrisan. Jésus goubo le yatir le sidon ho sakredi. Mene kana se yerewe. Hongu ere sakredi. Leyi. L'on vre le ledo. Gimure bite se. David bobi. Soustrame ke mimi yere di. L'on doya. Ahen hanyan mwa yeyi. Hali biwa takpo. Ah, boye le sobere sire le maraye ne dalye le do. De hon ya, yale hon gula hon sobiri. Ahon yamwaye le do. Basom, yuwa nakori, miyaka ama mene van Israel yogareni, ahani lebusi sakon, boye ndi le do. Bite se damene ahni ya mwaye le do hakere loti pano le bugoto lehama bugoyi ahne do oh bite se akere mambugo body pano zigido mene ke bo tesen bote sobre Bopron teko. Here hondo eremi. Ajezi yamwa yedo. Na. Odakirango bon. Hoeme lenyango mami ukurje. Here hugu here prone. Abo binyeren wari. Wayabite se Jezi krisi pense bonongo. Inde bisuke lenyako. Biofuyo bite se. Yere o dakinango bon le hoheme mami ukurgi yo bigoso bere mwen amani na banyambi henyugo degu Matthew botogoren holo ondule bitese Jesus Christ gu le yati residon hosakori akanase miaka kanasi se miaka nase Wank bi gutrofi kanasi. Big pere bi gusoka kanasi soka pe le boy pe le boudi pe le apmanum le apmanum kar digere bo pa big pere le busoka bere akanase gi la on verere le bobi soutena unso pombo ke bobiri la on doga ya a jeji haya mwaye aran ka anka yen mu mwaye Bobo aza bobo mwere. Hofi kabelu mimyo. Abo kure lo ya. Hon vare le. Lo njenzi bi. Lo mbobi. Ajezi. Le akondo. Le bakam. Le jifu vre ho. Bretri mikale. Jikale. Bitese Jezi Krisin jifu gusegare nungu. Le bak miyaka yuko nambo trile yi. Arondo rempe haka yeren bonui. Ayozi yeren kalon voye. Le Davidi bobi gimwiri. Ayozi gole kule hakere le bati pano buoto le ha mabugoy. Ane mabugo. Ane mambi. Rempe haka yeren bonui. Ahon dali Jezi Krisi. Ahon Jezi Krisi ni hon dali yo. An kerbo manko le nya. Herde hondu le yere. Madame yi da kinango ke yi. Herde mekal le kpele goro. Mande le kpele goro gya. Le kpele goro kon. Pe onu akaye. Le o da kinango kpong. Akana se lako. Wanyan kana soko berde jifu bere bakwe bey. Yifu berebe tibe mom berela som bon hada ba kwibe honem yifu mbere ho
bere jabale bere hwei bere asahankine bere asoy yogobon ngwerede bere ma de yogon bere to yogon bere yogon ne bointese wa ka ga yifu sepe wani de busi de pesi le mande kalamo mpanilo don mi hoti deda abitesen nongwigo dobro ondobro le bitese jesus christo on kayo ptata pele hada pro le biale asonne wair biti find wu wain bi gbon fai abayati ason le nyambi abize bi gudu dugu zono ene pe bi gule dan ene pe bizen buruni mo ason bati le nyambi hele buruni mo ber sakor pe yon tata pele bo sakor yifu mbere bo kana sogo bo amo bopo fuku ahemom asonne jifumbre to bibri bipe bivetri bitese jesus christ kali dunyo hori mombi abole bisom bitese jesus christ leje bi duguzono ne pe bi gudan le dan ne pe le biale a biamaze ni arabia ason mon biribiri hadan mo ate ogbe lakarafa boko we la zongo we hadan abite sen hia bi dale bi malen dakina ngohon dakira hon didi mom yera ho hene ba dakina ngogbon mom me non gere rechu le gu isaye botogren le bisoin frakara dedi biduri bitese bonon gugere di oheme normal le kanabre abitese bo hiragere de manu sobire here hiragere matigel so ine pe le bi ogon nyambi baraga le hirabi le bayin ma mai yin le bire normal le dabre pre on fu le gon bi epe lo mal kire de nyambi mom mi hun korje lebi ma homangu butese yum la sen bon sekere sen ni lebi ma le bom nyun gum pron fu lebi ma ti bigbele nya gale yere ho be de ho ya jesus christ mo chongo ji jesus christ le yego bo mi ne le he de ho yi bo chongo hana ni jesus christ ba presore ho par so bo si so bo kala mo so bo ahunjile dan beram pe ba ma kire bu manko yeti me mo ya la mena beram pe hain woy hede hun jesus christ le ke bo naw ni bo ye ke bo naw le ho ye sa bo tupin le te se dal go lo yen bi pe le be mal sa tupin le da kire ngo le hawara le korjo le mandal bi te sen lo mal da bri ab da kire ngo manguti le kon bi dal pe lo ma kire le nyambi bi so bere ab pele bi son kay bi tese bo hira go le ko jo le bo toto ni le bo sa sanga le bo fanga o so bi pe tese